대화와 꼬이러니 Whakarongo mai I runga I te iarere o Tahirau Irakati Iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Āziawa Toa.